0: vivi. Abide jansa do bodota. Abide afokpa do da fama we do bodo lile lile do chomewe. Abine ni jako inchi che ma kwi khantambayi.
1: Ele khantan todo mito milevo gbedo sedo mime no rungba vi bombo miton. Do sibi gbe wele kole le mi dogbe sedo me bibula mi kolo kore sa. Nyan che ho ndo lumi ye kolo fi. Bo din zande din yon. Nwe ye ekbe ton yo mina ke nou debo. Kege miton ado mo jeme ton. Ma ukele kwa bo.
2: O le awe non da dessu.
1: Ne a debe.
2: Do ganji.
1: A do ganji ya. Kwe gbelo.
2: Kwe gbe ganji.
1: Eh. Oh, asa kakbe wa ye we. To gan miton, eblo, gan ho ito le sin, ple gudo, gudo guto, bo mon tembo do, e da bo nou, a che pikpa ton gan ho ito do teme teme le, bo e yin a wajidye nou, minan ke nou de ou din zande, bo kere ya do kodo, oh, to gan ya ya de mi so di ye, romi ya do wada yi, do mi do a zan o po le din bo, e na jolo ba dakpa do to nou kon, nga kono zangbe na yin azan konu kwa nego
2: e na kono zangbe e jai waiti e na jefine
1: e na jefine e
2: azantene
1: azantene
2: azantene
1: kwa di azantene kwa di do so wako ya kono zangwe azantene kwa di to gana dakpa ma ito e do alome diyon e ka ito e o e na zache bwipaton da yi
2: nou konta ache bwipaton
1: nou konton nga zi da yi mi ado kode wu fi mi gambe zin
2: fi wole bi e yon
1: fi o rebi oyon
2: fi e ran de debu yan la
1: eyan mi bo besin gan ho to sin play gudugudu ton
2: do ene wa in kudu ton jo bo
1: yo yo na wa e ti amodo wa wa jije ne me no to gan no ha ho to le ton le o ti amode o
2: o e do le e te san me ton gbe yo mo amran no yon to gbe
1: le te san me ton gbe yo
2: mo e amran no yon to gbe fla français yo vodo tel on fait son lit tel on dort et na hun o to gan patrice talon et na fo hueton o et blodo to gan sin podier bona fo podo abati je po o no wa imbe ko son ton e wa son bondo le et te san me ton gbe mo amran no yon to gbe ne e ko son ton do a modo to gai mi so aiti yo le nu aton le yin gben ro bene kun gban bi fuji yo mi o gan so gbogbo yo mi so gan be fa mo pon mi so ko me gai anu be fa mo pon mo pon be yin khle du po do le adi pa fo ji yo eyan sin bi be me kaka wa ifu fo nu wa lo eyan e do ren to e gbon fo nu wa lo ho ho e mi ko tun dai le bi
1: mo we
2: indi we go nous quand nous comptons dire mais au moment de bientôt mais tant mais si oh oui nous et mais j'ai tout gardé au dire au bientôt mais tant mais fini caca j'ai écrit yo
1: si vous donnez sous j'ai mis des soucis
2: si vous donnez j'ai mis des soucis ici yo mais quand mais dans les nous quand nous comptons dire et do tout gardé à chaque fois pareil ou à ça ben le fou fou est yo et dit mais dit bon on coupe tout ton ben yo mais on y prend tout ton prend tout à chaque fois de ou à ça fou est ton bo ede yin bodo megu do mi anoy ne bo nu gbonu gbo me mo nkan ton lo du gan pepepe le ba gben yo mi amodo le nu kan ton die e lo nu mo nkan ton lo du tije du bene to mi ton me fi wa yi wonu e to anodo to ko to anodo gan me ma o ri ali ton ayo me de do gan ji yo e ne o e na o du po ka erun flisin po da si na lo afan gan le po mo flisin po da si ni we
1: de don gbe aye de
2: ni gbe ne e mi ka wa je to anodo kan ajo ya ya de democracy ton aje yin do bene to mi ton ji ji yo e yin kan de no fene kaka bo fo aso ton to bo nu na fo me ho ju panu kan le yo nu e wa yin to le yo no fo te kaka bo no yon kwa do to vile gomo to vile no nu e me a che pa e ne o e da so fo e yo me ye babro me mo koton ni duka yo me ne o e no duka pere ya bo wa gbo ton to khoro gba ta e han so e yo no gba ki ja ko ti we no je
1: no gba bi
2: mo gba ki ja ti we no a je ti sin to gan sin po oji to gan patrice da lonton me ka ma conflict je ton ohun a modo le me ra ko ko so ton o e fon san to me hwenu bo i fi do me hwenu e do mi a do e ko fi do me hwenu a e fon san to me hwenu bo fi e hwe yo e i fe bo no fe lo bo le je ti wa pe pe fe hun e na na wa ji je me on e de so ko so ton wa so bon do le te sa me ton gbe le no
1: ya mo ton gbe ne
2: hun mi ara ta ma ti onu me ra ho mi do adukun pere le nunu po be de suno me
1: to
2: mi do adukun
1: mi do adukun e tun mo
2: do
1: sin
2: e de su do ka bo do nu kon ito ton le do le ni so ke mi de su tun da so a ha mi kun fa o do kun yen ran mi ton ta sien sien mi ton le je kon igbe ne le je no igbe ne ko ron go chuno mo sunu veje le e be tro lo me de mo mo a do e ma ka khan mo a ta sien sien ne matin ni o ito nu a
1: bo nu sien sien ka de nu bo be
2: bo nu e so e jodo yin wole che me o Enan fe o nu mi ta won bo. Nwe we a se pa ton pe. Blo bo blo kaka je fi egbe tin bo mi o ku lo ton se ni we yo. Nu to gan ma o sin ta mo nkan ton ma o sin enu ku mo nkan ton bo don kan kinan ta kin awe yan. Enan mo mo ton enan fe o nu mi pede kan gan sa we fi e do kun won. Ho na di bla ne wo kun mara ho e fo po da wa ji je po yo. Nou ton e sobe ekpe. Bo mi kan pak be nou kon ito ton le lò mò. Mi an kwa be nou kon ito ton le lò dò. E kou do sun di de. Do e bò ou di bò an wè. Me da kò de sou wò. E kon din kaka bò a dò le ni. So kwa e mi ton ke e mi e yo. An ton dò le sun wè. E de de sou. E man de sun an. E man de sun tou e kwa an kwa ya.
1: E man de sun an. E si kwa e bò nou bò a lò kò jò kò se se wè in bò a dò. Do nou e e di sou di mi sien ta ta on do nou bo ga sien ta nbo
2: e ma sien ta e na idon non ton tole do le abi non ton tole abi o ta gbo ton le do e do apo mo ble do kle ko do le di so ble ble ko nu e ple klo o ma ko klo klo ji gbe ton le abi e ple do jo mo hun je ti tan sin ase wa gbe jado klo ji gbe po bodo ko a ko su sin po no le do le di so tun do le mi kon di ka sin de o hun e ma sien ta si u do mo nu me ne le a Asi tawe sinyen bo mi an biodo o fi mon ko ton ma oni le na defo benito mi ton do o mi odo cha to ko sin ko pra ku to ko me fi din e bodo me sinyen ta ejen si ko kan to ko ye be inu ko hun ta sin sin pere mandi me a e na pa mi an nu bo e bo e wa je ko le le nu bo mi do ko yan wa sin din pere meji e le so ka dan e igbe ton e ho gbe
1: sin din pere ya be se ta won
2: lo kujiblanwe wa do mi o pra ku do mi ni sin e so flin din bro mi tun to di do a e ba so flin lo e ba so flin bo do mi ni tun ne o mi
1: mi le ko si si ejo e
2: o nu ko si si e me si o kujiblanu ko sun ta le yo ye ba kan kan te be blessing
1: ale me na gbogere be
2: o me ra ko de so tun do le nu we mi wa yo e kun fa chobonu emi blo e kun bo debu o hon itole kere we e kana dogbe ya me mi to vie de sunbo nenu le lo mo ya se kulo nu mi do
1: de won
2: me o han sa bo han jira e do mi me ma da e won le we no to me mi me si en gba o le e fa debu chobonu kan fly to fan wa e fa debu
1: fa debu a
2: ta ba ta gbe mo e fa family debu debu a hun o mi kon do te bodo mo pon an se pon an ti ma do ya do ji o
1: amon
2: le bi bo se bi un mi a do pe na kuro no pe ro to bo bo e po mi de ro pe bo mi mo bi be me aso wa ton ton bo le mo fu fo mi a bi do le ni le na mi a che mo ko ton bo nu wa da in ton de suo mi na mo bi be ton bo dan le mo fu fo ton bo kan de fo de fo na wa le yo mi a le mo bo nu kan gbe do kanu se an so e nu kon yi yo de ni je de ji nu e o to gan patrick talon ma pe boblo ayo nu we ma pe boblo ale yo omi ajwa da yan eni wa blo dunu kekere bo to kan patri ta lon blo din bo to kan ho bo ni ya yo e na odo lin yan e pe boblo a de le di bo e blo be wa gbe kan denu le je to so wi wa eno yin gbe yo eni a blo to je video and we te bo mere vo na gbe kan to e a blo inu mo e no number to no inu kon
1: e lo e na chenu yo
2: ta mi ro pe de me je mi se do le da gbe gbe a ko su mo to na ma do ni ma de tin o to gan a kan be ise mo do le o le mra ho le lo ya so da jo wa du wa ko ya wa ki te yo di di so ku e kun ba o n ka do no fi ise mo do le na ma o ba o bonu to vi le ba ya blo man we pa cha we bonu ya sa dan dan we gbe bonu pa cha we padanu mo en flafo ino ye ha ya de ba do flansi gbe an ka do flafo
1: an ka do flafo
2: an ka do flafo o me wa da gbe yo e na ina pe do benento vie mi dere mi ye yo e indo o mi na bo mo fe de bu kaka bonu e so o fe so ijele do dagbe ton do to o me e wo e no bonu dagbe yo e ku gan o fe mo epo won e no o fe le mo ku so am lon doto mo jodo le che epo
1: ma o kene elevodo gbe ni gbe don jile mi ho susunu ase mi ton leje nu gege tin be de wo ton ha mi
2: ene on mi on do français gbe de do le sun gbe gbe no posite le o ene on yo no asuka mo ko ton na ko do ton o hun o no yo mi a to gan ko pa pe ni mi lo mo mi kan do gbe ni ndo po e gbon foro e e ton me pe di be ma ti me de le ton do hun ayo e dan ja ja ja be ko mo ente o mo ente mo ente mo ente
1: e mo e mo ya e be mo
2: o wa bo abo e we no bo wa so bo de we ha so aso
1: lo no sa di mo mo de we e
2: aso lo di ma ko yin ho kaka di do to kaka yi a mo e pe nu ha we an ton lo mi pe sun gbe nu lo e na mi tu na a mo e no ho do pe me tin bo e je de ko do ho de e gbon de ko do ho de o mi mo wa lo ene do no yo si abo e aso de su ka wa de pe ni bo pa pe ni do togun won bi sinu kan tin yo mi amoro le e ho mo e so mo ko le mi odogbon yi e je ha bo ya kwa susu ni ma oni kan edu po bona eji do bonu atin etun temetema le yo eni wa mo ye tin ton bo mo sin sin ton bo du
1: onu keke tin bo ase ton de wi ton re ne o
2: mo edo sin e wedo mo mi me o pon te uton
1: e wedo mo mi me
2: e wedo bo dion o nu o yen kan to gbe ni yo bi eyen na ma otun bi a o e na ma otun bi a do poge tin bo ntun ene e don ko fide le chobo yo no de so e don ko yin hei ene ko ya so bo mi a to gbe tin ni
1: bo ron ho tu fe
2: mo ko ju kun kun to ton bo kun so yi ene lo nu me de sin me we do jire do ye wa no so mo to juna mo jian kan ro po mo ro kun bo mi ya isin
1: mo damon
2: mo bo kan no damon ba do jire do tu ton bo ka mo ro yan nu su ka mo we yan ai si ku igbe na ohun wa li e da o so e na kokoro ko yan o do gbe ton no yo ho ho ya che ni bo me do nto e na do mo jine bo te mi ka so le
1: do te mi ka si do
2: bo e ka blo do yan nu mi ton de de o fi ji ho nu ye ton e ko mo fe de de mo nu kan me onu ne o eno a kan me gbele nu najiro mi ton le yo atondo o tuto me de yo in coton be no se to pe nu kun me koko
1: e me ne lewu
2: e ne lewu amodo e no to me bo na su ton pa yaya
1: e wa e lo blode
2: e blode e blode
1: pa lo ni asu o
2: e blode we pe bo lo ka sin ta do a ko do ta sin mo no bodun ko lo ma sin ta on di bla hon jojo wa me
1: eh
2: on di bla hon jojo bi bi bi
1: e yo en a chen we o as atene ko ede mi do din bo to gami ton yaya de mi ra ho ro mi ra de wada yo enai to ye da lo membran takpa e ka takpa ya za che pa ton din e te do nu ko ara che pa ton me do po vle asu po o papa vete kuri de de po teme bale ya
2: eh mi na hwe do nu we to gan patrick talon de su bi yo yo mi na do nu kun do chonjo jale do na su po do do nu we nbo mi obi obi yo we achetan ku je go achetan fo je go
1: fo je bi oji ne
2: o je bi oji so e ma de me ano no me ama
1: in the way ton here
2: e o
1: bi bi we de
2: bi we de do français gbe de me pon mi tere bo do du do do e so da o sin do do o me o e so da che de do apa na ku ya e na o de we ka me nu ko lo so si ku de ton amon ku je me ya hun e do le jolo mi gbe yo me ko le ma sin ko me o meji e jolo mi do to gan ne jonjo ja ne apon do una no ne we jolo mi dole chonjo jale desu o ni nateme ibunu yelo di wa so pe de bunu ya pon ye aso wa iton nu jolo menu ye ton nu jolo me iton le o fi e kan ale don to inu kan ije yo e ye si khu naemi nu bio bio mon koton nu e ne bio mi de nu si khu naemi o e kuna yala o kun we do bio bio to ga yare yare aso nu po dole a che paton nu konto e na da ye o nu chonjo jale si khu su po khu gan
1: Mejo Leo.
2: Fete que Leo le haro
1: que. Fete que.
2: No, yesi un chonjo jale si ku su po ku kan. Mejo Leo. E kuna yana o mitun do kan hoho nu erong pe yo do. Yo mo do ni mejo bi awai we adoi do yana dida ido yi hui bu yeme yi hui un. Chonjo jale yi hui un ye ni yeme bi hui to yi ton.
1: Ete.
2: Bo, a hos wo men tu tok bi kaja. Yande yi hui yo iso ton ton ra sata. Bo ho e kan bi a ho so yo lo ye ho beton bo me ye bi ma o ku to e ton bo wa ka ho bi o bro le nu le o ka ji le ne ku no igbe ji e i hwe me le ma so do nu e me na mo ka ho bi e de ne e ka i hwe me so to to ra sa ta i hwe bu kan bi bo to ne mo je be wa i do nu gbo yo nu e a ho so a jo e so ru ti ma do me yo e we e da jo be a kan bi do bo ne fi a ka ba nu ye ne sin e ji e le a ho so e ni kan kan me ji mi o hwe kan bi o je we je we e do le ifo ekun ekun meto yo mele mi kun ku mi tan de o meji mi so da sata e do yi ne Mais quand ça roi des ponts.
1: Des ponts.
2: Et non, le yon mais ça ben konde bon.
1: Mais ho
2: ça ben non konde. Hon mais bien wa ya. Et non, yé mais bien au jo roi to sin po do. Nwe yen ba yo. Yé mais ko bloko o ha che gba o to kan patrie ta longtemps le yo. Et ni je ken opo. Bo yin we de ha meto. Yé ni we de ha meto. Bo nu mais jon joja. Dede a kono una ta un bo ye do. Ye lo mo nu no joro yi ba ye lo kon se fo buron buron mon we do jije tore vo mai amoro jon joja mi ton yin africa gweji ton le din yo atun do le ku fon to e do ku fon e do le me ko le kan to mi ton e kaka je gbe bo mi kuro me kanu yo kege ton e baro mi ni mi ni tepon bo je mi ni susi jon ton o enye ma ka jo a lo nu ye bo ni ye wa so bo de we mo ko ton bo ba won ren ye ye de le ni do mi kan mi asan bo da do ku do trala o me klaje to mi ton lenu dai yi yo franse to trala mi ado yo vole mi gosin ka alo ton nu pede yo mi gosin ka o pokun kan kunkun mi to e kaje fidin yo nunu ma hwede me abunu nu le poko ko ganji yo nu kon yi africa peji ton afa o ohun e ma ka jo kanu ye a o e si hu do nu kunu mo nko ton do yi gan o me ko le na no fine ma do mi hwe mi de ton nu mi tun do mi do julo bona blo fe me amo kan e bla mi po yo supo tokun mi ton do ton le son bo mi se ku dogu do e ha won mi de ton de ma ton din ho ayo mi ran mi asien nkun bo dan blo bo mi anoku do mi ton ma sise mi do be na pa mi bo dagbo mi ton le ho me na hun ye do ira o pede bu me ho me na hun ye amoro le enye ma se je ku do pede ya e no ya si ku de we mo ko ton ha jonjo jale do ko nu e de me yo mo je zo a e de me on ko e do yo bi on jiji no supo pede bi on jiji do gbeto de din bo e blo wa che pa kere ku ton e wa so ha bo ni yayi bo kele bo le blo ko e wo ta to kan patri ta lon ko no pe sin e pe o
1: pe ayi pe lo ku ge to me ya
2: pe
1: ko pe to je kan so
2: wa e o me de kan so mo ye me na blo jonjo da le fun te gbe ru kun de we ma o kun je la fo ai we bo ru
1: we ba plan e kun bo ma si
2: bo yin yo wa to kere kere gege
1: wa da ye le di o ba yin jonjo da je lo yin
2: mo sin bo we ma ye pon teme teme le yo jonjo da ki gere ti mo pon we ma ku ye
1: me
2: na
1: ko ko ne le
2: ba sin do me ko ne le ma jo
1: mana
2: majo teme duri o ba menaje gbe bo je ovo to mero dokun duri o vo
1: do
2: eyin ka ba teme mo ko tonu yo yon wa edu isi bo so duri yo vo to blodo e yo mere vo to blodo e yo e rena se bo anto a blodo
1: to mi to lura
2: un mo ali nenu to kan patrice ta lo e bio lo le jonjo ta le ni supo won yin lo mo na bio do mera ho o romia do ara yo eni tempo bo nu e to kan ho ho do yo ho ho yo e ko ridin eni tempo bo Boblo de Jibona, Bosso John Joja, let the con.
1: Can't hold on, who let the unabim Bacabaya and I tell Baba.
2: My whole be Fibonu, your supporting boy, attend the Oyon, Yaman.
1: Attend or supporting.
2: Oh, my mother be seeing you as on Bondo.
1: Gan, I told you, I tell by the gown, I don't have a kind of man, you to me, Tom.
2: Eyin si ho gbe kan do e me ina waye obonu ye ma so ho esupo dinu ye mai ye na ko kwa ko esupo bi bo yin kwa ton esupo dinyan ne ma mo akorunkun e korunkun ton kan ton ton do won e ma yan la ne be sin ko eyan eh a mo esupo bi bo ma ho esupo bi o yin kwa ton e le ho kan kwa ton hun o nwe mi gbenu yan de yo fi ene mi wa dunu donu me to ran supo ne
1: supo
2: mi wa bo adunu donu me to ran supo ka bi omo chobonu e wa to ye so ado fi e wa so ka to kan patri ta lon je tin e ko moro nu gegede bo e ran a se ya hopele to kon to gba saru po bo tra la o mo ya ya de e so do wa so e de gbe di mo ra to ki je nu gbe we yo nu gegede bo ana o do ho de me le ando kun e tin tro tin o ba re ande bi
1: to ande bi to we to
2: e so bi o
1: bo to supo
2: to je an supo dandan chobo aso na yo wa e ba mo e mo kon ito ko de ko nu kun we de ko yo ma
1: o yo ho
2: o yo be o yo do akwe ba mi de to o me yo o mi aso do ato so na mi aso bi so do do gbe nu me a e ye ka gbe ho ho ton e ka je tabade so mo din kaka do alo pade bo mi ado le o me ho gbe he din le yo yo wa le bo o le wa ti le
1: ye gudu ton pa bo teme ba
2: re ye gudu ton bo teme ba ma si mo me bi ne sene e si mo me bi sen a me bi ka si mo a me di o mo me di o lo mo e kana du ra lo pa apa a lo ton kwi mo ya me bi si yin ho ito a me bi kai fun si o me kan pa obo maybe seeing for Sigberia.
1: Eh, ten Robono, Gan or talk by sign a dino, a case
2: double.
1: rien à don aloko moi
2: e don de do be sin e no ko ko nukun we
1: mi de ton ti yo de kade me dien ko ese wa ese mi de ton wa ti yo lo
2: eh e
1: an se ton do ko do mi me do ni se o sa so wa to le we
2: eh do yan ti di o fie wa so je din yo kon to duru o e lo e jojo le lo fe me amo e se wa e na yan la de ya do
1: ya za ga gbe don wa
2: jo ko ne do do le ton we ya do le le Bele, aja ka wita. Ewe, ewe, aja. Do le, o mite, ewe wade, miton si me bi tro lobo. Ewa chine yo chido mi so do awede kaka.
1: Amo e.
2: Kwa itok basa do, fine lo wa, mo le yo do no kuti kuti sin. Kwa itok basa akben bo. Ewa bu inbi ne yo inye si kule.
1: Eze mi do vota on le yon
2: e. E si kule.
1: E ape nuku do mi wai.
2: E inye si kule soloko, ena yana de bua.
1: Kabi.
2: Ena yana. Koi, ena yana. My mom, no jadu kikiri ba mi omo tin bo aka do apai sa npon na supo
1: apai
2: sa npon na supo e si leko
1: no mi ra ho wa dayo si leko nu ne bo yo wa o
2: e do le minister de la communication
1: ne wa ba igbojo minister conseil rodo o
2: conseil mi ko do pe huhu sin we dai me han ya de nelesmedi bi do to kan ho ho we de neleton ka tun do yan de yo ko le to kiri kiri we bo yin wa nu ko ran fun fun wa
1: Eh
2: wan ko fun
1: ya mi ton ni don o ja we di ni
2: ton a e ma nele atun do me nele odu apo ton ko yan se wa aliye na gbon de kakabo do apo na na ji pon do pe ma mo nku nu jeje ai no de
1: ton awon
2: ton ton me kan si we ni dai e gbe din e wa do to won a mi de nele ton gbon mo pa mi ameji o ere su era o do ni din bro kan mi ma bro le aje an pon do ko ene ka ton ani wa gbe ka ja do e wa son boy me yin akolen to gan le yo e du kan e son kon ton kai yo on je dogun mo wa mai e on wa e kan na we du du me mo ma do nu kun ko o mo e ji wa lo e ton do mo wa le ton do mo hun mina bi opo ndo le yin se hu se sin ko nu le pe pe di bonu fi e yin fi bo mi mo ro to fo po hun mo ji du du na me po ndo kun sin agba sawele yo etin gbonbo kon ko do fi
1: le khameto enele
2: we le khameto kon
1: si hun le wa tin ma so mo yo so ke nde di
2: mo eh undan we don we wo e de dere pita de tombo e dere ja so aji nu je ko ne yin we le kha a che pipa sin kon itoleto
1: to ko bua le nu
2: e ka wa so e tombo fu
1: o kan e don pe boyo ni pe do kan e boyo
2: ni pe do kan e tombo ibo bonu e ba te me de voru ye bonu ye mai mo anu gborun gbo e chi kwe tu o kwe so dai kuna ro kun pede mi do ko jo ko mi ni
1: ko jo ko gba e ba do a
2: yo apa ne on pe pe o mai ye ku ku gbe ha me do to ko do sin ale nu e bo sin kon ton ka o ti mo ye ren diyan
1: ya e mena sa
2: bo ka o no ife aye ren na
1: so sa
2: e so sa e ren
1: so sa bo jo ko en do
2: bonu e do aye ninu sin deji
1: bonu esi bate me to ko bi
2: eh duwe o mo do le abowo do kun ere e na sin bi o ni o sin ni
1: e na sin bi o
2: e na sin bi o e ni o ye do sin o de je bonu e mo fi de voyin ye bonu e na wa do ko pele oyin te bonu fi de
1: me ka wa zo ka me be bi esi mo te me na me no mo to wa ni me ma o kede
2: esi mo te me no me bi a eyin e
1: mo gbe do te me ba nu me wa zo ka me we wa zo ya wa
2: wa
1: zo to o me
2: a zo to o me a e nu e mi kan tin pon bodan tun we weyin eyin mo do podo akonde jehun meneon enino chiti to emi o tada yi dohun bon sa we do when do obi me eno we nu emi abiyo eyin mo do podo akota dehun meneon enin tenpon boyin akonu si akota ton bonu won le winde we na babonu te me de yo akota ton o khaye me de le na mo pepe onu to obi na mo kojo sa fun gbonpola ton mo we bro bonu epon to tarigbe wa to foligbe opo itan ajiwa ipe kho ajibonu mo pepe jan wa bonu mi kiji to gbogbon to tin tin fi bi o ni do le me bi amon meton pere pere amon sin po de jijin ajiyan dana to boyin o ndu to to me e bi o modo bo po kon itan abi mi po mi me na bi ero to o me bo ka kon itan abi wa so mi nu tin kaka bo je pa to kan ba jiri ta lon ton duro aso fo yi o maybe si en kon itan a mi si en kon
1: itan dai ho mi komo nu ne ka rin gba mo
2: eh bo do on fe sin do le po susu itan we dan so ba so na wa sin bo we go eno yin men kan so men kan jojo eh aje bu de meji o edeun edon je kon ito gba sa le kun ji bo de le no yin o kon ito gba sa bo e ipo won
1: de jan de ipo won de
2: si ipo me na ji e kere no fune bo ko fifa no de ipo mo eno je me bo
1: me mo kai lo polo tabo ji on de kon fe
2: me le han jona we ma mo ri ga sin sin bo san mo mo don ti don do to
1: o ti bebe dun
2: elo aso wa inele mi so ba ne dia to onu kon aye de bo fie to kan patri ta lon ka o don ayo eyin do e se sin pe na le pe pe de na nu kon yi mi ton me bro ko ten we do de din e de ji o e na e ren na anon so dran lo se do to mi ton tra la e français to kan le bodo tin bo do li o to mawito le nai nu kon ero mawito gan le mawito
1: gan
2: mi do julu gbọn lo pa le bi kaka chu mi pe wa ti yan yan mi ton lewo iwe ka do tara gbogbo mi da jama ti onu yi
1: da ma joyin amazon le
2: bo kan do gbenu nugbo e medi e be aso sin do chubo useru wa nu ni woton to pa ku fi eyin ye mi do gbeton ni do eni ku do tara gbe do eno eron bloro fe mo so joru ma chubo yan on darin
1: on darin
2: eno le blu do me mo e ka ku bo kan da choji yo mi do gbeton ni bro ma ona na kan ton mo bo e wa ni o peta e me de bo na na
1: e fa be
2: e wa sin down bo amo de je kare
1: amo mi do je do ro menu u
2: e kere we ra ho e
1: afi kere we
2: o e to yon ho to en fi o drogba le yon ho to en
1: fi be gba so yo
2: be re ron gba lo ni to be ron gba so yin to
1: be ba se ball on we o
2: mu ni ron to bi po
1: tako kaka to e ba se do we
2: a se do we a ta to na fren po bo a je den je bo so ko inu we o ya da ba ti onu ye me
1: Eyon, eyan chenwe ma ukele. Ma u fon mi bunu gbeje di sojin mi ano fi aite honu. Ma do khodo wa lo de timbo mi mo mi so mo dasina, mo dasuna. Atin do me.
2: Sha.
1: Atin do me. Ayo le do jire.
2: Bo
1: ti mi. Atin do me. Budo ba won yin na. E wa huzu nu jonu nu budo. Bo kayin mi menu.
2: Mo e do khojo ho me o na ho pliki die bo enti wa e jo ai wa ni e no ai moro fidele ho fidele ba ko no wa do tintin wa do khade le me ho kan khade le me ndende je ko no do ti je kaka ju bo no achi mo o ma ho mi ton le ko no no na ko di bo mi kan da ya do mo mo do fi
1: do ele po lo de di me
2: eh o tintin di on wa lo isan e de tin bo de wo yo eyin ai to ma ti din aya so do flow tin bo no ko to me ai bi sha si o tin to din ha o
1: anywhere
2: e so yin me oni won mi ma dead dandan
1: o ya lu ko to me
2: lu ko to me anywhere de tin ho
1: ewe na o yo ka
2: bo français vo ma kali o français gbe me mi ara tin do me modern
1: modern tin do me modern ewe o ya di o ka bo nu na we yo ba se asuton se akwe
2: e de vo na akwe se nenu
1: ni fa se be jo na so
2: Sha.
1: Ho nyaka man. Ya su yo gabo je ho re gbedo wa sibi do ga ho je jo do ya do ken me.
2: Ba no ne jin ho ka kan ga sha wi do. Do ere suno me tona do bon dion. E ko je ko do tole lo me ho je ko ba me. Do mo ne yo
1: be re na ko ho.
2: Ndo mo ne yo be do ne. Ya do ni do le me wa de nu ko bo mo ko e de ku on da hun ko mo me ho de vo ko le ba.
1: De
2: vo ba lo ko le.
1: Ya
2: do mo ya do yin ja ja jibo mo ko o.
1: Bo da hun na mo.
2: Bo wa do mo do we o.
1: Mo do we o.
2: Ya le je ku me no e de so. Mo ni pa ibo da fo mai mo e pe mi.
1: Ba ju a ju a se o do be ga me
2: we. E mi de do ni ya ni e mi de ne.
1: A ju a se o do be ga me
2: we. Yo yo o de e khana ba o le win de fo. Amo mi jo ko o do bi do. Ko din ko ipenun kon atun do ni tin bo mi lo do français gbe mado auto saisine bo etiro o wero gba sade su kan ina cité bona do mi e ko mi ko monu kunu jeje mi abato
1: mi abato ran
2: mi abato ido soroton be san bi oro meri eje kwa do ko se to ma se ni a ho meno jatan to ko se din yo o eyin na yu e de tin bo me di adoku ni be do ma haji bo yo fo ne e ya ko ibe ko be afodi de le yo te du do ton on veu ma khlawe ma sin e be ko dama
1: e so si ko ha
2: nu nu ton ti ya gbanu taun ya gbanu taun e do do video mi na mo lo amo o atin do ma ko do mi de bo ko ni aja
1: eh atin do be ko do mi de
2: o adi pa fo jile yo mi abi do so atin do ma onu e de mei me women wa do mi de wa tun wa do mi de
1: fi yo vo men da yi e do yo vo men a
2: fi e to e de we sanu ku do men de nu debu o e mi ada ku yo vo me wa lo mi de mon kunu je yi ton wa amon kunu je me a e mi de yi me wi we so mi mon kunu je me wi me sin nu e ne wa lo e ne o do e ku no sanbo mi no mo nu je le je
1: ton e me ku mi tun da sin ada yi me
2: de le no yon
1: ai gbe wa gbo wo
2: de le de bo no yon
1: a se o re a kla
2: eh di era ya kala men ya
1: e ko so ka ba e fa sin yo ba nu je o vo
2: e vo se fini do se
1: la ko ma sin we
2: o abro dai yo a o me ha de men ina lo ya me e fin yo so dai bo choko so e choko so bo no wa bo no e fa sin bo no nu e so so ko de ba nse
1: ah se mo ko pere pon a ku yi we
2: ma wa lo ne do bo do fi
1: aja inu e
2: bo a cha da wa ti dia e o fin yo so bo e ndo meton le po lo kan mo lo le ko pe ve odo po won yo ya ki me gboro isopo na flin flin man do nu flin ya to en don si su keke o e me ro honda se je 25 gina yo yo nu na bi ye fin so to mi don so e ya po keke o keke o si ye
1: ba
2: era o gugu wa
1: ko la ko re me lo
2: fi so e o fi so po mo e su cha ho keke bo nu ne ton bro gbonu popo hun bo e ti le na ti epo won me ko su bo wa yo e hon pe ton po fi bi pa
1: bi mai ho
2: bo no ya de su bi bo je mi kwa bo mi kwa do do me je amo do le Abo eno yon fi bi alo eno yon fi
1: bi
2: en dagbede a ejo to bonu
1: wayon
2: semenu edu nai wayon semenu edu nai endo a julu endo en semenu nwe yo eyon huka e fansunu
1: wo we on zo ile blo won ko enu wayon zakwede mo ikun
2: aje en dai yo mo eno blo nu po dai yo
1: a zakwede mo aje ko ju gbagbe
2: de le de lo be no je kan ko doji san document
1: san document
2: ondo yon we jigbe fi e jigbe manager yon we nai be ondo eyin yon won pe anda eo eyin osun wa fi je yon wona da
1: e gran su bla ro mi agbe
2: be je e je tinu we no je kan ko je meji naki bi eno iba do ta to mo me on ba ran ki mo
1: so le grison bi
2: mo le grison ba ablo no na bi hui bo e je won yan wa ji bo ton ko e je sagbe to eno ida e mere tun pon bi dia to eno
1: agbari o to lewo
2: e to bo je bo o fwe die e to afo o e ma o gbara